Labas rytas, mėly klausytojai. Šio šeštadienio radio valandėlę veda Edita Meškauskaitė. Mūsų programą pradėjo folkroko grupė iš Vilniaus Žalvarinis su smagia ryto daina Skauda man. Pirmiausia laidoje trumpų naujienų iš Lietuvos suvestinė. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius antradienį paskelbė apsisprendęs vadovauti naujajai vyriausybei. Ministrų kabinete jis pakeis Ingą Ruginienę, kuri žiniasklaidai patvirtino grįšinti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Naujame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai. Į koaliciją grįžtanti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos deleguos vadovus Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vairą perims socdemai. Nauja valdančioji koalicija, kurios sutartį praėjusį ketvirtadienį pasirašė frakcijų seniūnai, Seime turės 75 balsus. Dokumente įtvirtinta, kad valstiečių atstovai galės nepalaikyti tos pačios lyties porų santokos ar reprodukcinės sveikatos įstatymų. Didelis dėmesys programoje skiriamas oro gynybai ir kibernetiniam saugumui. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, pabrėždami, kad pavardės pirma turi būti suderintos su prezidentu Gitanu Nausėdu. Prezidentas priėmė premjerės Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė ministrų kabinetui pareigas eiti laikinai. Ruginienė žurnalistams teigė, kad Sinkevičius vyriausybės vadovu turėjo tapti dar pernai. Tačiau šis žingsnis buvo atidėtas. Pirmadienį Pabradėje Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu stebėjo pratybų Laisvės skydas baigiamąją fazę, dalyvavo dvišalime susitikime ir atsakė į žiniasklaidos klausimus. Tai pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Jose dalyvauja beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių. Pasak krašto apsaugos ministerijos, pratybos žymi naują brigados pasirinkimo etapą, kai ji 2 kartus per metus Lietuvoje demonstruos savo pajėgumą kovoti. Berlynas yra įsipareigojęs karių brigadą dislokuoti Lietuvoje iki 2027 metų pabaigos. Ne visi Vokietijos brigados kariai Lietuvoje tarnaus savanoriškai, sako gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jo teigimu, išnaudojus visas galimybes personalui pritraukti, dalis visgi vyks ne savo norų. Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas pabrėžė, kad kariai pripratė gauti užduotis. Todėl pažadas dislokuoti brigadą iki 27 metų pabaigos bus ištesėtas. Pistoriusas taip pat sakė nematantis papildomų dvišalių susitarimų su Lietuva poreikio, nes karių buvimas yra geriausias partnerystės įrodymas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pritarė šiai pozicijai, akcentuodamas realaus karių buvimo svarbą atgrasimui. Laikinai sustabdytos ekonominio bendradarbiavimo derybos su Taivanu, tuo metu Pekinas kartoja apie atvirumą dialogui. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, sprendimas su taivaniečio atstovybė priimtas abipusiu susitarimu. Ekonominių veiksmų plano derinimą ketinama atnaujinti darbą pradėjus Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamai vyriausybei. Tuo metu Pekine surengtoje spaudos konferencijoje Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas pabrėžė atvirumą bendravimui, iš Vilniaus tikintis skubių sprendimų pagal vienos Kinijos principą. Diplomatinis atšalimas tarp valstybių tęsiasi 5 metus. Nuo 2025 gegužės Lietuvoje nebeliko Kinijos diplomatų. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau pareiškė, kad Kęstučio Budrio ateitis užsienio reikalų ministro poste priklausys būtent nuo diplomatinių derybų su Pekinu rezultatų.
Nutraukta Rail Baltica tilto statyba.

Lietuvos geležinkelių grupė pristatė ilgalaikę infrastruktūros plėtros viziją, pagal kurią investicijos iki 2050 metų turėtų siekti apie 28 milijardus eurų. Šios lėšos daugiausia būtų skiriamos naujai greitojo geležinkelio europiniai vėžiai tarp Kauno ir Klaipėdos tiesti bei esamam tinklui modernizuoti. Lietuvos istorijos institutui pavesta parengti minimalios apimties patikrinimo Vilniaus katedros mauzoliejuje veiksmų planą. Veiksmai bus atlikti gavus kultūros paveldo departamento, Vilniaus arkiviskupijos kurijos ekonomo tarnybos bei bažnytinio paveldo muziejaus sutikimus. Anot tarpinstitucinės darbo grupės vadovės Ingridos Kutkienės, siūloma atlikti tik tokį tyrimą, kuris nesukeltų neproporcingos rizikos kultūros paveldui. Ši iniciatyva kilo po to, kai balandį istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis pranešė turys įrodymų apie tarpukarių atrastus ir vėl paslėptus Vytauto didžiojo palaigus. Jo teigimu, palaikų reikia ieškoti užmūrytoje nišoje prie buvusio vazų įėjimo. Lietuvos Seimas ėmėsi į nacionalinę teisę perkelti ES migracijos pakto reikalavimus. Priėmus šias pataisas bus įtvirtintas privalomas užsieniečių tikrinimas, judėjimo ribojimai ir solidarumo tvarka. Asmenų identifikavimas ir saugumo patikra turės būti atlikti per 7 darbo dienas pasienyje arba per 3 dienas šalies viduje. Be to, vyriausybė kasmet iš naujo priims sprendimus dėl perkeliamų asmenų skaičiaus ir kitų solidarumo priemonių. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, projektu siekiama efektyviau valdyti migraciją bei paspartinti tarptautinės apsaugos procedūras. Pagal praėjusių metų gruodžio sprendimą, Lietuva priims 58 migrantus iš Kipro bei sumokės daugiau nei milijono eurų įmoka už atsisakytus priimti migrantus. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva nukrito per 13 punktų. Praėjusiais metais valstybė šiame sąraše buvo 21, o per metus nusmuko į 34 vietą tarp 70 valstybių. Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromama reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo bei infrastruktūros kriterijus. Ataskaitoje teigiama, kad šalis patiria sunkumų dėl augančių gynybos išlaidų, būsto įperkamumo, energijos kainų sviravimų bei senėjančios visuomenės. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas atmetė mintį, kad konkurencingumui įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai, nes šie buvę švelnus. Kaimyninės Latvija ir Estija šiemet fiksavo augimą, bei pakilo atitinkamai į 35 ir 28 pozicijas. Pirmoje sąrašo vietoje atsidūrė Singapūras. Australija užima 17 reitingo vietą. Europos Sąjunga turi būti pasirengusi greitai pakeisti svarbią JAV ginkluotę, sako bendrijos gynybos komisaras Andrius Kubilius. Jis įspėjo, kad Vašingtonui svarstant sumažinti karinį buvimą, ištekliai gali būti greitai perkelti kitur, o negebėjimas užpildyti strateginių spragų taptų atvirų kvietimų Vladimirui Putinui išbandyti Europą. Remdamasis Vokietijos skylio instituto vertinimu, Kubilius nurodė, kad spragų užpildymas gali kainuoti apie 500 milijardų eurų. Tačiau svarbu ne tik surinkti lėšas, bet ir efektyviai jas išleisti, didinant gamybą bei integruojant Ukrainos pramonę. Europos komisija kitą savaitę ketina pristatyti galimybes, kaip sukurti labiau integruotą Europos gynybos rinką. Grupė Lietuvos parlamentarų

siūlo galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo. Jie registravo etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisą, kad Lietuvoje veikia 5 etnografiniai regionai – Aukštaitijos, Dzūkijos arba Dainavos, Sūduvos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Dabar galiojančiame įstatyme naudojamas Suvalkijos arba Sūduvos pavadinimas. Pavadinimas Suvalkija yra vėlyvos administracinės kilmės. Jis siejamas su XIX amžiaus Suvalkų gubernija ir neatspindi šio krašto etninės savimonės bei baltiškojo paveldo. Istoriškai autentiškas ir baltų genčių palikimą atspindintis krašto vardas yra Sūduva, teigiama projekto aiškinamajame rašte. Sakoma, kad šį pakeitimą inicijavo pati krašto bendruomenė. Sūduvos regioninė etninės kultūros globos taryba dar praėjusių metų vasarį nutarė savo etnografinio regiono pavadinime naudoti tik Sūduvos vardą, o krašto žmonės vadinti Sūduviais. Sūduvos vardas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Klaudijaus Ptolomėjaus apie 150-uosius metus parašytame veikale Geografija, o 1422 metų Melno taikos sutartimi Sūduvos kraštas visam laikui prijungtas prie Lietuvos. Dar 2005 metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija išsakė neigiamą poziciją dėl Suvalkijos pavadinimo keitimo į Sūduvos. Jos teigimu, vardas Sūduva vartotinas daugiausiai istorinėme kontekste. Tai istorinės srities, kurioje kažkada gyveno Sūduviai, tai yra jotvingiai arba šiauriniai jotvingiai, pagrindinis norminis pavadinimas. Komisijos teigimu, Suvalkija ir Sūduva nesutampa nei chronologiškai, nei geografiškai. Sūduva arba Suvalkija yra Lietuvos etnografinis regionas kairiajame Nemuno krante, apimantis didžiąją Lietuvos užnemunės dalį – Marijampolės apskritį, tai yra Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajonus, Kauno rajono pietinė ir Prienų rajono vakarinė dalis. Muzikinės pertraukėlės metu girdėsite dainą Aukštaičių žalias kraštas, kurią atliks Lietuvos kariuomenės orkestras, grupės Blezdinga ir Ratilai bei Veronika Pavilionienė.

Tęsiame laidą. Kiekvienais metais birželio viduryje Lietuvoje kyla diskusijos dėl 1941 birželio 23 sukilimo reikšmės mūsų istorijai. Dalis visuomenės sukilimo dalyvius vertina kaip herojus, artėjant vokiečių kariuomeniai išvijusius nekenčiamus sovietų okupantus iš Lietuvos. Kita dalis akcentuoja prasidėjusi žydų persekiojimą ir žudynes. Antradienį Vilniaus Gedimino prospekte ir Rasų kapinėse paminėtos jubiliejinės 85-osios Lietuvos sukilimo prieš okupacinę sovietų valdžią metinės. Mūsų kraštą vieną po kitos okupavo dvi žiauriausios 20-o amžiaus totalitarinės sistemos – sovietinis komunizmas ir nacizmas. Jų valdymas atnešė masinius tremimus, represijas, kalinimus, holokaustą ir dešimtis tūkstančių nekaltų Lietuvo žmonių aukų. Tačiau birželio sukilimo reikšmė slypi ne jo trukmėje. Jis tapo aiškiu lietuvių tautos pareiškimu pasauliui, kad Lietuva neatsisakė savo laisvės savo norų ir nesusitaikė su okupacija. Minėjime sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Šalia Gedimino prospekte esančio namo numeris 29, kuriame 1941 metais veikė birželio sukilimo organizatorių štabas, įrengtos atminimo lentos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius padėjo atminimo vainiką sukilimo dalyviams. Istorikas Dainius Noreika susirinkusiuosius Lietuvos kariuomenės karius supažindino su birželio 23-osios sukilimo įvykiais, jų reikšmę Lietuvos pasipriešinimo keliui bei savimoniai. Atminimo vainikas sukilimo aukoms Rasų kapinėse, kur palaidoti 34 sukilimo dalyviai, padėjo Lietuvos kariuomenės Gedimino štabo bataliono garbės sargybos kuopos kariai. Istorikai sako, kad sukilimo idėja ir tikslas buvo gražus, laisvės siekis, bet rezultatas tragiškas. Vietoje laisvės dalis lietuvių atsuko ginklus į dalį visuomenės. Vytauto didžiojo karo muziejaus darbuotojas Leonardas Augustis paskelbė išsamų straipsnį šią temą LRT svetainėje. Paklausykime. 1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Iš pagrindų sunaikino jos politinę sistemą, likvidavo kariuomenę, uždraudė įvairių organizacijų veiklą ir pradėjo sistemingą visuomenės sovietizaciją. Vos per metus buvo nacionalizuotas pramonės ir prekybos sektorius, konfiskuotas turtas, uždarytos nepriklausomos organizacijos, prasidėjo politiniai areštai. Ypač smarkiai nukentėjo karininkija, valstybės tarnautojai, šauliai, policininkai, ūkininkai, inteligentija. Sovietinis režimas siekė sunaikinti nepriklausomos Lietuvos socialinį ir moralinį stuburą. Iš viso, per kelias 1941 metų birželio dienas buvo ištremta apie 18 tūkstančių žmonių. Ne tik minėta politinė ir karinė vadovybė, bet ir jų šeimos su vaikais. Akivaizdu, kad tai ne tik šokiravo visuomenę, sustiprino baimę, bet ir sukėlė Lietuvos gyventojų neapykantą sovietiniam režimui. Birželio sukilimo dienomis šių labai nesenų įvykių atsiminimai buvo toli gražu neišblėsę. Būtent po trėmimų daugelyje vietovių pradėjo formuotis įvairūs ginkluoto pasipriešinimo junginiai. Tai patvirtina ir atskirų Lietuvos lokalių atvejų tyrinėjimai. Be to, prasidėjęs SSRS ir Vokietijos karas sužadino tam tikras viltis, kad Lietuvos nepriklausomybės siekis bus įgyvendintas pasinaudojus geopolitinę suirutę. Svarbu pabrėžti, kad šis tikėjimas nebuvo visiškai be pagrindo, juolab žvelgiant to meto lietuvių akimis. Juk sukilimo dalyviai prisiminė ir tikėjosi
tam tikros, 1918 metais palankiai susiklošiusios tarptautinės politikos konjunktūros po pirmojo pasaulinio karo pasikartojimo. Kita vertus, į sukilimą 1941 metų vasarą toli gražu nereikėtų žvelgti vien kaip tik į tam tikrą spontanišką emocinę reakciją. Jis buvo kryptingai rengiamas nuo pat pirmosios sovietinės okupacijos pradžios. Istorikas daktaras Alfredas Rukšėnas pastebėjo, kad pogrindinės organizacijos kaupė ginklus, verbavo žmonės, rengė ryšių tinklus ir iš esmės laukė karo tarp Vokietijos bei SSRS pradžios. Žinoma, birželio sukilimas buvo neatsiejamas ir nuo žmonių, kurie jį rengė ar veikė jau sukilimo metu. Anot istoriko daktaro Dainiaus Noreikos, didelę reikšmę turėjo Šaulių sąjunga, kuri tapo vienas svarbiausių antisovietinio pasipriešinimo socialinių struktūrų. Nemaža dalis sukilėlių buvo kariai, turėjo organizacinių bei karinių įgūdžių. Tuo tarpu intelektualinio potencialo prasme itin reikšmingi buvo ateitininkai arba vadinamieji jaunieji katalikų intelektualai. Juozas Ambrazevičius Brazaitis, Antanas Maceina, Kazys Pakštas, Zenonas Ivinskis ir kiti. Be to, sukilimo organizacinį tinklą sudarė buvę ir po sovietinių represijų pirmosios bangos išlikę Lietuvos kariuomenės karininkai, kareiviai, studentai, moksleiviai ir įvairių jaunimo organizacijų nariai, buvę valstybės tarnautojai ar ūkininkų vaikai. Vienu svarbiausiu sukilimo organizacinių centrų turėjo tapti Berlyne susiformavęs Lietuvių aktyvistų frontas – LAFAS, kuriam vadovavo Kazys Škirpa. Jis tikėjosi, kad prasidėjus karui Lietuvoje bus galima paskelbti nepriklausomybės atkūrimą ir sudaryti Lietuvos laikinąją vyriausybę. Tačiau nacistiniai Vokietijai iš esmės izoliavus Kazį Škirpą, be to, dar iki sukilimo pradžios sovietams likvidavus ir Vilniaus štabo branduolį, realią iniciatyvą, organizuojant birželio sukilimą, palaipsniui perėmė Kauno LAF štabas. Būtent Kaune buvo koordinuojami svarbiausi sukilimo veiksmai, užimti strateginiai objektai, paskelbtas nepriklausomybės atkūrimas ir suformuota Lietuvos laikinoji vyriausybė. Kauno LAF centrinį štabą sudarė Leonas Prapuolenis, Pilypas Žukauskas Narutis, Adolfas Damušis ir Juozas Vėbra. Visoje Lietuvoje konspiracinius tinklus sudarė buvę karininkai, šauliai, policininkai, studentai, ateitininkai, mokytojai, valstybės tarnautojai, reikšmingos buvo įvairios visuomeninės organizacijos. Įdomu ir savotiškai paradoksalu, kad ši konspiracinio veikimo patirtis buvo įgyta dar Antano Smetonos autoritarinio režimo metais. Dalis pogrindinės veiklos metodų buvo perimti iš nepriklausomos Lietuvos valstybės laikotarpių egzistavusių opozicinių organizacijų veikimo praktikos. Įvairios Vytauto didžiojo universitetų studentų organizacijos, ateitininkai, katalikiškas jaunimas ir dalis inteligentijos jau turėjo nelegalios veiklos, informacijos platinimo bei konspiracijos patirties, kuri itin pravertė sovietinės, o vėliau nacistinės okupacijų sąlygomis. Sukilimas prasidėjo 1941 metų birželio 22 dieną, prasidėjus Vokietijos SSRS karui. Kaune sukilėliai užėmė strateginius objektus – paštą, radijos stotį, policijos būstinės, tiltus. Simbolinis sukilimo pradžios momentas buvo užimtas Kauno radiofonas ir Leono Prapuolenio žodžiai – dėmesio, dėmesio, kalba Kaunas, laisva